Biz On Air setiap Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam di Radio Malaysia dan KBFM. Biz On Air. Ceria, ceria pagi.

Nian Quran Hikmat Madani pada skala lebih besar bagi menyebarkan mesej kasih sayang, keamanan dan perpaduan secara lebih meluas dalam kalangan rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, program dengan pengisian selawat, zikir, munajat dan tazkirah itu ialah landasan penting dalam membentuk keharmonian negara. Berita seterusnya. Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah tahun ini ditetapkan pada Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Hujan lebat berterusan selama 2 jam menyebabkan daerah Bandar Baharu di Kedah banjir malam tadi, melibatkan Mukim Sungai Batu, Mukim Selama, Mukim Bagan Samak dan Mukim Serdang. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baharu, Lieutenant Abdul Rahim Khairuddin berkata, sebanyak 17 rumah terjejas. Sebuah pusat pemindahan sementara PPS telah dibuka, iaitu di Dewan Kedah Sungai Tengas bagi menempatkan 7 keluarga terjejas. Di Hulu Langat, satu runtuhan tanah berlaku di Kampung Bukit Sungai Putih petang semalam. Penolong Pengarah Operasi JBPM Selangor, Ahmad Muklis Mokhtar berkata, terdapat runtuhan tanah dengan jarak kira-kira 1.2 meter dari sebuah rumah, memaksa penghuni rumah berkenaan mengosongkan kediaman sebagai langkah keselamatan. Luar negara, angka korban keakibat serangan Israel di 4 lokasi di selatan Lubnan meningkat kepada 10 orang. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa termasuk 2 kanak-kanak dan 3 wanita. Seorang pasukan penyelamat juga terkorban dalam serangan itu. Israel meneruskan serangannya di Lubnan walaupun gencatan senjata dipersetujui bulan depan. Sebagai tindak balas, kumpulan Hizbullah melancarkan sekumpulan drone ke arah utara Israel menyasarkan pengkalan tentera rejim Zionis. Dalam kenyataan, Hizbullah menegaskan serangan peluru berpandu turut dilancarkan terhadap pengkalan Israel di selatan Bandar Naharia. Susulan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan penumpang kapal perairan Belanda MV Honduras, setakat ini 6 daripada 8 kes disahkan sebagai jangkitan hantavirus. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan daripada jumlah itu 3 kematian direkodkan. Sukan, susulan pergaduhan melibatkan 2 pemain Real Madrid, Aurelien Tchouaméni dan Federico Valverde. Real Madrid mendenda kedua-dua pemain sebanyak 500 ribu euro setiap seorang. Dalam kenyataan, gergasi Spanyol itu menjelaskan hukuman tersebut bagi menamatkan prosedur dalaman kelab. Kedua-dua pemain menyatakan rasa kesal sepenuhnya atas apa yang berlaku dan memohon maaf antara satu sama lain. Mereka juga bersedia menerima apa sahaja sekatan yang difikirkan sesuai oleh kelab. Kejohanan Dunia Persatuan Skuas Profesional PSA di Giza, Mesir. Pemain skuasi wanita negara S. Siva Negari dijadual beraksi menentang rakan senegara Aira Azman pada pusingan kedua selepas masing-masing mencatat kemenangan pada pusingan pertama. Siva Sanagari, pemain pilihan kelima kejohanan, menewaskan Mary Stephen dari Perancis 11-9, 11-6, 11-4. Manakala Aira menundukkan pemain Hong Kong Li Kai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Shore, mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 di Perlis, Kedah bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul lah bang. Habis macam mana ni?
1: Habis macam mana? Apa dah saya kena berhenti? Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Ni anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat? Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah bang. Macam mana kita nak hidup ni?
2: Saya serabutlah, serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
3: Ayah, janganlah gaduh.
4: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.
5: Ceria pagi!

Langkawi FM, ya untukmu, yes it for you. Terima kasih kepada anda pendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Dan ini rakan di TT Live kita, Mac Ton Dana. Dia kata, saya nak ucapkan selamat hari lahir kepada sepupu saya, Amirul Huzairi bin Ibrahim. Semoga panjang umur, murah rezeki dan bahagia selalu. Juga kepada anda yang mungkin menyambut hari kelahiran hari ini, ulang tahun perkahwinan, ulang tahun percintaan. Dan apa-apa saja hari yang istimewa bagi anda. Dan jangan lupa untuk hargai orang yang sentiasa menyayangi anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya dan Haris Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa pagi ini dimulakan dengan satu pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Dewan Kedah, Kampung Sungai Tengas, menempatkan 12 buah keluarga yang terjejas banjir malam tadi. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baharu, Leftenan Pertahanan Awam Abdul Rahim Khair menerusi satu kenyataan memaklumkan hujan lebat berterusan melebihi 2 jam menyebabkan paras air Sungai Tengas melimpah. Katanya selain Kampung Sungai Tengas, turut terjejas Kampung Sungai Hitam Dalam, Kampung Ceruk Meranti, Kampung Payet Salak dan Kampung Batu Hampar. Paras air Sungai Tengas masih menunjukkan peningkatan dan pemantauan berterusan masih dilakukan oleh pihak berkuasa.

0: Berita seterusnya, operasi pemberian awam OPA Siri 5 dan 6 di Perlis dan Kedah akan dilaksanakan pada 10 hingga 12 Mei serta 17 hingga 19 Mei ini sebagai langkah proaktif bagi meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi terbabit menumpu di kawasan tadahan empangan Timah Tasuh di Perlis dan empangan Pedu, Ahning, Muda serta Beris di Kedah yang kini berada pada tahap waspada. Pelaksanaan OPA ini membabitkan kerjasama strategik Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Met Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Arthur berkata kawasan sasaran dipilih berdasarkan kehadiran awan hujan yang berpotensi untuk proses pembenihan. Justeru, orang awam dinasihatkan untuk sentiasa mengikuti Map Malaysia untuk mendapatkan maklumat cuaca yang terkini menerusi laman sesawang www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca dan media sosial rasmi Map Malaysia.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Sebuah premis industri binaan di hutan kampung Alustar Kedah dikompaun kerana menjalankan perniagaan membancuh konkrit siap tanpa lesen dan menjalankan pejabat pengurusan tanpa lesen dari Majlis Bandaraya Alustar, MBAS. Ia hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh MBAS diketuai oleh Datuk Bandar Alustar, Datuk Abdul Ghaffar Yahya, susulan aduan daripada penduduk sekitar berkaitan kacau gangguan bunyi dan pencemaran udara yang didakwa berpunca daripada premis terbabit. Hasil pemeriksaan mendapati premis berkenaan melakukan dua kesalahan di bawah Undang-Undang Kecil Perlesenan Premis Perniagaan dan Trade, iaitu menjalankan perniagaan membancuh konkrit siap tanpa lesen dari MBAS dan menjalankan pejabat pengurusan tanpa lesen dari MBAS. Jelas Datuk Abdul Ghaffar, sebarang kegagalan mematuhi syarat dan peruntukan undang-undang boleh menjejaskan aspek keselamatan dan kesejahteraan awam serta perancangan bandar yang tersusun. MBAS katanya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang ingkar atau menjalankan operasi tanpa kelulusan. Tindakan tegas akan diambil selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa demi memastikan pembangunan Bandaraya Alustar terus teratur, selamat dan mampan. Berita seterusnya, selepas 3 dekad tanpa penerima, Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM menganugerahkan pingat keberanian kepada seorang murid tahun 6, Faris Danish Zul Fadri. Keberanian luar biasa yang ditunjukkan oleh ketua BSMM Sekolah Kebangsaan Penghulu Ahmad Langkawi itu menyelamatkan nyawa rakannya daripada lemas di Pantai Pasir Hitam Februari lalu mendapat pengiktirafan tertinggi sempena sambutan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia 2026 yang bertemakan Bersatu Untuk Kemanusiaan. Pengerusi Kebangsaan BSMM Tunku Temenggung Kedah, Tan Sri Tunku Puteri Intan Syafinas Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah bertitah bahawa penganugerahan tersebut adalah merupakan detik bersejarah bagi organisasi itu. Dalam pada itu, pada majlis sama, BSMM turut mengukuhkan kesiapsiagaan operasinya melalui pembukaan dua fasiliti baru iaitu Pusat Operasi Kecemasan Kebangsaan EOC dan Pejabat Bahagian Pengurusan Komuniti. Fasiliti yang terletak di ibu pejabat BSMM itu merupakan aset penting dalam menyelaraskan bantuan bencana di seluruh negara secara lebih pantas dan efisien. Sampai di sini dahulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 stesen radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa. Berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, Langkawi FM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda, dengar Langkawi FM di bahagian radio tempatan. Langkawi FM, ya untukmu.

Antara yang tular menerusi WhatsApp mengenai sama ada pemandu yang membeli barangan daripada penjaja di persimpangan lampu isyarat boleh dikenakan saman atau tidak. Turut dikongsikan ialah satu video dari Facebook yang memaparkan seorang penunggang motosikal hampir melanggar seorang penjaja buah yang berdiri di tengah jalan sambil menjual kepada pemandu. Semakan mendapati tindakan pemandu atau penunggang yang membeli daripada penjaja di persimpangan lampu isyarat merupakan satu kesalahan di bawah kaedah 10A-2 Kaedah-kaedah Lalu Lintas Jalan 1959. Menurut Polis Diraja Malaysia, individu yang membeli barangan di persimpangan lampu isyarat tidak kira pemandu atau penumpang boleh didenda sehingga RM2,000 atau dipenjara maksimum 6 bulan. Jadi, benar, pembeli sama ada pemandu atau penumpang kenderaan, anda boleh didenda sehingga RM2,000 ataupun penjara sehingga maksimum 6 bulan. Jadi, berhati-hati. Tak pasti, jangan kongsi. Terus layan Langkawi FM.

0: Ceria Pagi.
1: RTM 80.
0: Nak tahu tak?
2: Penerbit program terkenal Syahadah Ibrahim Ismail telah melakukan penggambaran di luar negara, iaitu di Kashmir, India pada tahun 2007.
1: RTM 80.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Penerbit program terkenal Syahadah Ibrahim Ismail telah melakukan penggambaran di luar negara, iaitu di Kashmir, India pada tahun 2007.
0: RTM 80.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Penerbit program terkenal Syahadah Ibrahim Ismail telah melakukan penggambaran di luar negara, iaitu di Kashmir, India pada tahun 2007.
1: RTM 80.

pula pastinya. Dan kepada yang ingin menjadi tetamu kongsi, boleh hubungi penerbit melalui WhatsApp 011-562-21048. Terima kasih kepada penerbit VMix, iaitu Sabiha, nak sebut DJ Sebi, bukan DJ Sebi, bukan. Dan penerbit kongsi Nurul Razian Razi serta Natia Zainal yang berada di sebelah saya ni. Kongsi Sabtu pukul 3 hingga 4 petang. Jadi terima kasih juga kepada Coach Zul. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.

pembangunan digital pemangkin ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Kad konsesi Buster MYD perluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih Institut Latihan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi, bukan hanya tertumpu di Kuala Lumpur, Universiti Utama dan institusi penyelidikan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perluasan dasar teknologi baharu itu ke setiap kawasan serta daerah bagi memastikan keadilan kepada semua rakyat, khususnya golongan miskin serta masyarakat di kawasan pedalaman, pulau dan desa. Beliau menegaskan demikian ketika berucap pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama masyarakat setempat Pulau Banggi di Kudat, Sabah. Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar, sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Dalam majlis sama, Perdana Menteri telah mengumumkan peruntukan lebih 31 juta ringgit bagi menaik taraf infrastruktur dan kemudahan rakyat di Pulau Banggi. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan JT. Datuk Sri Anwar yang juga Menteri Kewangan menjelaskan projek terbabit meliputi naik taraf jalan dan jambatan di Kampung Limbuat Laut, Kapitangan, Damaran dan Bayangan Laut. Selain penambahbaikan balai polis Pulau Banggi serta fasiliti kesihatan di Klinik Kesihatan Karakit. Turut disenaraikan projek naik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan.

0: serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf JT Awam Kerakit kepada Terminal Feri. Peruntukan disalurkan menerusi Kerajaan Persekutuan dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi berterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100,000 penerima, melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti bawah satu platform bersepadu. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan pelancaran Mara Prihatin Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Bagan Datuk Perak. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong memaklumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
1: Melalui sesi libat urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka Kuskop telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, pelatihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Penggunaan kad konsesi bas.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Ia bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan selain meningkatkan penggunaan pengangkutan awam dalam kalangan kedua-dua golongan berkenaan. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Look. Sebelum ini, tambang percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu, termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan Sarawak, katanya ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di institut latihan milik kerajaan. Hampir 850,000 penumpang telah menggunakan perkhidmatan bas.my Kuching setakat April lalu. 6,000 pasang pakaian tahan napi baru akan diterima Jabatan Bomber dan Penyelaman Malaysia JBPM menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta ringgit yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set jentera hazardous materials aksesori, kerja naik taraf kuarter serta baik pulih balai bomba.
2: Maulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat, sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu perolehan, kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Sementara itu, Malaysia berhasrat untuk menjadi negara pembiayaan anjing pengesan K9 di ASEAN. Usaha itu akan dilaksanakan menerusi Pusat Operasi K9 bawah JBPM. Menurut Nga, JBPM mempunyai pegawai yang hebat dan berkepakaran dalam melatih anjing pengesan.
2: Kita bukan saja dapat melahirkan jago tempatan. Sebenarnya, penjimatan kosnya melebihi 82%. Dulu, seekor anjing yang diimport daripada Birmingham menelang kos hampir RM150,000 untuk seekor anjing yang terlatih. Ada warranty pula dengan kepakaran dia. Kini kita buat macam di sini, kita ada pelatih handlers yang hebat dan kita akan mampu menjadikan ini negara kita pusat pembiakan anjing kepakaran K9.
0: Nga Kor Ming, JBPM ketika ini hanya memiliki 34 ekor anjing pengesan. Ia masih memerlukan 56 ekor lagi bagi mencapai kapasiti operasi yang optimum. Berita seterusnya, 1,675 individu didaftarkan sebagai mualaf di seluruh negeri Selangor sepanjang tahun lepas. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS, Datuk Salihuddin Saidin, daripada jumlah itu, 772 individu didaftarkan melalui Pusat Pengurusan Pengislaman yang terdiri daripada institusi masjid dan pertubuhan Islam bukan kerajaan. Selebihnya melalui Ibu Pejabat MAIS serta Pejabat Agama Islam Daerah. Tiada sebarang unsur komersial melibatkan urusan penempatan tiga gajah Malaysia iaitu Dara, Amoy dan Kelat di Tenoji Zoo Osaka, Jepun. Ini ditegaskan Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Taiping MPT Muhammad Akmal Dahlan. Menurutnya perjanjian antara Zoo Taiping dan Night Safari ZTNS dengan Tenoji Zoo bukannya urusan perniagaan seperti dakwaan segelintir pihak. Beliau juga menegaskan program kerjasama antarabangsa itu dilaksanakan ke garis panduan standard Zoo Malaysia bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Selain mematuhi Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716. Penjelasan itu dibuat susulan dakwaan tular di media sosial yang mengaitkan program berkenaan dengan unsur komersial serta pembayaran tertentu kepada ZTNS dan MPT. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyambung semula operasi mencari dan mengesan tiga pendaki yang dipercayai maut selepas letusan Gunung Dukono di Pulau Halmahera. Kesemua mangsa dikesan berada dalam zon larangan ketika bencana berlaku. Ketika kejadian, 20 pendaki berada di lereng gunung. 9 daripada mereka merupakan warga Singapura, manakala baki selebihnya rakyat tempatan. Tehran memberi amaran pertempuran di Teluk Parsi akan berulang sekiranya kapal Amerika Syarikat kembali memasuki kawasan itu dan mengganggu kapal Iran. Menurut Tasnim News Agency, amaran dikeluarkan selepas tentera Iran dan Amerika saling berbalas tembakan di Selat Hormuz pada Khamis. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran melaporkan pertempuran kecil juga berlaku antara kedua-dua kapal berkenaan. Pada masa sama, beberapa letupan kedengaran di kawasan berhampiran Selat Hormuz. Punca letupan belum dikenal pasti. Akhir sekali sukan. Akhir sekali, pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim dinobatkan sebagai penerima anugerah tokoh kepimpinan sukan pada Majlis Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 100 Plus 2025. Majlis dijadual berlangsung di Ibu Negara Rabu depan. SAM dalam pencintaan memaklumkan pengiktirafan itu diberikan atas visi dan kepimpinan luar biasa baginda dalam mentransformasikan lanskap sukan Johor ke arah lebih profesional serta bertaraf antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan digital pemangkin ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Kad konsesi bus.my diperluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih institut latihan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untuk mu 5.30 minit petang. Kesibukan untuk anda semua Langkawi sana sini bagi edisi 9 Mei 2026 dengan tajuk Blood Donation, Be a Hero, Save a Life. Sebentar tadi lingkungan pukul 8 pagi sehingga 4 petang telah pun berlangsungnya kempen derma darah yang merupakan anjuran Park Royal Langkawi Resort, Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi, Patra dan Lada Langkawi. Lagi saya tekankan telah pun berlangsung. Jadi kepada siapa yang telah menyertai kempen derma darah ni, diucapkan tahniahlah untuk anda semua kerana anda telah berjaya menyelamatkan nyawa seseorang. Kerana dengan satu beg darah yang anda dermakan, anda boleh menyelamatkan 3 nyawa. Bayangkan dengan satu beg darah saja anda boleh menyelamatkan 3 nyawa. Bayangkan kalau beratus-ratus orang yang mendermakan. Jadi bayangkan berapa banyak nyawa yang boleh diselamatkan. Jadi kepada sekian penderma-penderma, anda merupakan seorang hero. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Akan saya teruskan memutarkan lagu-lagu ekspresi kenangan untuk anda semua pada petang ini, dan sudah semestinya lagu-lagu yang terbaik menemani anda sehingga 7 malam bersama dengan Haris. Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Berita semasa petang ini dimulakan dengan satu pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Dewan Kedah, Kampung Sungai Tengas, menempatkan 12 buah keluarga yang terjejas banjir malam tadi. Sekretariat Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baharu, Letnan Pertahanan Awam Abdul Rahim Khair merusi satu kenyataan memaklumkan hujan lebat berterusan lebih 2 jam menyebabkan paras air Sungai Tengas melimpah. Katanya selain Sungai Tengas, turut terjejas Kampung Sungai Hitam Dalam, Kampung Ceruk Meranti, Kampung Paya Salak dan Kampung Batu Hampar. Paras air Sungai Tengas masih menunjukkan peningkatan dan pemantauan berterusan masih dilakukan oleh pihak berkuasa. Berita seterusnya, operasi pembenihan awan OPA fasa siri 5 dan 6 di Perlis dan Kedah akan dilaksanakan pada 10 hingga 12 Mei serta 17 hingga 19 Mei ini sebagai tanda langkah proaktif bagi meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi terbabit menumpu di kawasan tadahan empangan Timah Tasuh di Perlis dan empangan Pedu, Aning, Muda serta Beris di Kedah yang kini berada pada tahap waspada. Pelaksanaan OPA ini membabitkan kerjasama Strategic Agency Pengurusan Bencana Negara NADMA, MET Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM. Justeru, orang awam dinasihatkan untuk sentiasa mengikuti MET Malaysia untuk mendapatkan maklumat cuaca yang terkini menerusi laman sesawang www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca dan media sosial rasmi MET Malaysia.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Sebuah premis industri binaan di hutan kampung Alustar Kedah dikompaun kerana menjalankan perniagaan membancuh konkrit siap tanpa lesen dan menjalankan pejabat pengurusan tanpa lesen dari Majlis Bandaraya Alustar MBAS. Ia hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh MBAS diketuai oleh

Datuk Bandar Alostar Datuk Abdul Ghaffar Yahya. Susulan aduan daripada penduduk sekitar berkaitan kacau ganggu bunyi dan pencemaran udara yang didakwa berpunca daripada premis terbabit. Hasil pemeriksaan mendapati premis berkenaan melakukan dua kesalahan di bawah Undang-Undang Kecil Pelesenan Premis Perniagaan dan Trade, iaitu menjalankan perniagaan membancuh konkrit siap tanpa lesen dari MBAS dan menjalankan pejabat pengurusan tanpa lesen dari MBAS. Jelas Datuk Abdul Ghaffar, sebarang kegagalan mematuhi syarat dan peruntukan undang-undang boleh menjejaskan aspek keselamatan, kesejahteraan awam serta perancangan bandar yang tersusun. MBAS katanya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang ingkar atau menjalankan operasi tanpa kelulusan. Tindakan tegas akan diambil selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa demi memastikan pembangunan bandar raya Alostar terus teratur, selamat dan mampan.

0: Ekspresi Kenangan.
1: Radio Malaysia Langkau FM di 104.8 ya untukmu. Ha, sebentar tadi kita dah bawakan untuk anda semua lagu-lagu yang terbaik. Tadi pun lagu Awi di Penjara Janji. Semoga tidak terkeluarlah anak-anak tekaknya mana menyanyi karaoke tu kan. Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah kami putarkan untuk anda. Dan teruskan kesetiaan anda sehingga jam 7 malam nanti. Ha, saya akan terus bukan anda semua lagu-lagu Ekspresi Kenangan sehingga 7 malam nanti. Dan juga selepas ini akan saya selitkan beberapa petikan berita yang saya akan petik daripada berita RTM. Dan sekali lagi, jikalau anda semua mempunyai permintaan lagu, ha, sila tuliskan di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM. Anda pergi ke masuk ke dalam TikTok anda dan anda cari Langkawi FM. Ha, saya tengah bersiaran langsung di situ, jadi anda boleh tuliskan permintaan anda di sana. Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Kami
1: Law 88.
0: Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8.
1: Ya untukmu.
2: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya untukmu. Masih hari menemani anda sehingga 7 malam nanti. Dan itu dia sebentar tadi, lagu-lagu yang mengimbau kenangan lama, mengimbau kenangan silam. Dan ada juga yang kongsikan dengan lagu sebentar tadi yang dimainkan, iaitu lagu Screen Bila Cinta Didusta. Kata salah seorang teman merusi TT Live Langkawi FM, apabila sudah diduakan, menoleh pun dah tak sudi. Jangan tolehkan. Teruskan perjalanan anda. Apa yang telah dibuang, jangan dicubis semula. Apa yang telah terkenang, kita jalan saja. Jadi buat masa sekarang 6.29 minit petang, berbaki lebih kurang 31 minit lagi untuk saya putarkan lagu-lagu permintaan anda semua menerusi TT Live Langkawi FM. Dan lagu sekarang ini, Metallica and the Sandman, merupakan permintaan menerusi TT Live daripada Abang Sobri Abdul Aziz, yang meminta lagu ini. Katanya nak minta lagu Metallica lah petang-petang ni, nak rock sikit. Jadi kita layan dulu Langkawi FM 104.8, ya untukmu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Amaran ribut petir, hujan lebat serta angin kencang dijangka melanda beberapa negeri sehingga 8 malam ini. Met Malaysia memaklumkan cuaca buruk diramalkan berlaku di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan dan Pahang. Selain itu, beberapa kawasan di Selangor, Negeri Sembilan serta Johor juga dijangka mengalami keadaan cuaca sama. Di Sarawak melibatkan kawasan Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang selain kawasan pedalaman di Sabah serta Labuan. Keteguhan, keberanian dan kesiapsiagaan anggota ATM dalam mempertahankan perairan negara meraih pujian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyifatkan pengorbanan pasukan keselamatan itu jarang mendapat perhatian umum meski bertugas di kawasan sempadan negara sebagai benteng utama. Tambahnya, ATM memainkan peranan penting khususnya dalam mengawal ancaman pencerobohan, penyeludupan dan aktiviti jenayah rentas sempadan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegur penyedia platform media sosial Meta agar menghormati institusi Raja-Raja Melayu serta mematuhi sensitiviti dan undang-undang negara. MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan dengan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Tegas Datuk Fahmi, kementeriannya akan meneliti tindakan termasuk aspek perundangan bagi mengekang kewujudan akaun palsu khususnya melibatkan institusi diraja. Pemantun Radio Televisyen Malaysia RTM berjaya merangkul tempat ketiga dalam pertandingan Pesta Pantun Hawana DBP 2026. Kemenangan kumpulan Kersani Puri dari RTM itu melayakkan kumpulan berkenaan membawa pulang hadiah wang tunai RM1,000 berserta trofi. Sebanyak 8 pasukan daripada agensi media dan institusi mengambil bahagian. Majlis Kemuncak Hawana 2026 akan diadakan di Pulau Pinang, Jun depan. Bermula 11 Mei, KTMB akan memulakan operasi perkhidmatan KTM komuternya di stesen kereta api Segamut Utara. Langkah itu sekaligus meningkatkan akses pengangkutan rel kepada penduduk kawasan berhampiran. KTMB dalam kenyataan memaklumkan, pengoperasian berkenaan dijangka memanfaatkan lebih 250,000 penduduk sekitar. Stesen tersebut turut menjadi penghubung penumpang ke beberapa stesen integrasi rel utama. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: terima kasih. Masih lagi terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Seperti biasa, sedikit panduan kepada muslimin dan muslimah disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 9 Mei 2026 Masihi. Telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 6.24 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 6.26 dan Kuching Sarawak 6.44 minit petang. Manakala akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 7.20 minit malam, Kuala Terengganu 7.15, Kuantan Pahang 7.13, Kota Baru Kelantan 7.20, Johor Baru Johor 7.8 minit malam, Bandaraya Melaka 7.16, Seremban Negeri Sembilan 7.17, Shah Alam Selangor 7.20, Ipoh Perak 7.23, Georgetown Pulau Pinang 7.27, Alor Setar Kedah dan Kangar Perlis 7.28 minit malam.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: cikgu.
1: Cikgu saya juga tak tahu.
0: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
0: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Talion 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas message.
0: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
0: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

Metari tegur, hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Penyedia platform media sosial Meta diminta menghormati institusi Raja-Raja Melayu serta mematuhi sensitiviti dan undang-undang negara. Teguran disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Tambahnya, setakat ini Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan dengan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, sebanyak 398 kandungan berkaitan isu agama, raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching memaklumkan, tindakan itu merupakan sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3R, memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Teo Ni Ching. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk bagi memacu pembangunan di Pulau Banggi, Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bagi memastikan penduduk pulau itu tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan, serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf jeti awam Karakit kepada terminal feri. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut menegaskan dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI. Negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi.
3: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Sebaliknya, menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Sementara itu, keteguhan, keberanian dan kesiapsiagaan anggota ATM dalam mempertahankan perairan negara meraih pujian Datuk Seri Anwar. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyifatkan pengorbanan pasukan keselamatan itu jarang mendapat perhatian umum meski bertugas di kawasan sempadan negara sebagai benteng utama. Tambahnya, ATM memainkan peranan penting khususnya dalam mengawal ancaman pencerobohan, penyeludupan dan aktiviti jenayah rentas sempadan. Penggunaan kad konsesi bus.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Lok.
4: Hampir 850,000 orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bus.my Kuching. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samaran, Sarawak, Anthony Lok memaklumkan ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di Institut Latihan Milik Kerajaan.

9 Mei 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafieh berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

di negeri Kedah bagi daerah Langkawi, Kuala Muda, Sik Baling, Kolim dan Bandar Baru, diikuti di seluruh Pulau Pinang, di negeri Perak pula, kawasan Kerian, Larut Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak serta di Batang Padang. Untuk ni negeri Kelantan di kawasan Pantai Timur, bagi daerah Jeli di Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Kemerah, Lipis dan Temeloh, di Sarawak, kawasan Serian, Samarahan, Simunjan, Sariki, kawasan Julau, Sibu, kawasan Kanuit, Kapit, kawasan Song, Miri dan kawasan Marudi, diikuti di Sabah pula, kawasan pendalaman di Sipitang, Tenom, Kuala Penyuh, Beaufort, Nabawan dan Keningau, kawasan Pantai Barat, kawasan Papar dan Sandakan di Tongod, diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Labuan sehingga 11 malam nanti. Jadi sentiasalah berhati-hati bagi kawasan yang hujan lebat berterusan. Cana dengan keadaan sekalian anda, dan juga boleh dapatkan info cuaca harian, boleh terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Kita teruskan hiburan kita menerusi pilihan bersama yang seterusnya bersama dengan rakan pendengar kita, lagu daripada kumpulan Blues Gang. Semestinya lagu yang terbaik pilihan daripada sahabat pendengar kita Abang Ainul Jaafar, yang berjudul Oh Mama Saya Mahu Kahwin. Dari lain macam je ni kan. Tapi apapun, semoga terhibur hendaknya dengan pilihan lagu menerusi pilihan bersama 2.0 yang pastinya mengimbau nostalgia lama dengan lagu-lagu terbaik. Dari Baling Kedah bersama dengan Kak Siti, sebuah lagu daripada Haslinda, Sehati Sejiwa, lagu yang penuh dengan cerita. Kadang-kadang lagu ni apabila kita dengar, lagu ni boleh membuatkan air mata kita mengalir katanya. Tapi apapun, selamat kepada saudara mara di luar sana, semoga terhibur, yang pastinya hiburan yang terbaik. Diikuti Encik Nan, sebuah lagu daripada Datuk Sheila Majid yang berjudul Antara Anyer dan Jakarta, lagu yang popular pada tahun 89, semestinya dengan hiburan terbaik buat kita terus berhibur. Lagu ciptaan daripada Oslan Husin, untuk anda terus layan Nasional FM.

0: Serba Terusan Malaysia Mempantras Rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

harapkan, tak lain tak bukan, satu jalan sahaja, mustajabkanlah doa kita. Terimakanlah permintaan kita, ya Allah. Terimalah hajatku, ya Allah. Itu saja jalan. Tapi tuan-tuan, dalam satu riwayat, lagu mana kita nak mustajabkan doa kalau kita sentiasa kalut dengan dunia? Doa pun tergesa-gesa. Doa pun kadang-kadang kita semayang pun kita tak doa dah. Lepas semayang tu kita dah cabut. Kita tak letakkan diri kita dalam ibadat kita seikhlas-ikhlasnya kepada Allah. Dalam solat pun kita ingat dunia, tuan-tuan. Dalam solat pun kita ingat kerja kita. Lepas pada imam bagi salam, tuih kita cabut. Lagu mana dan bagaimana Allah Ta'ala akan menerima permintaan kita, tuan-tuan. Cuba kita fikirkan seketika. Apa kata dalam riwayat Muslim? Yustajabu li ahadikum ma lam yaj'al. Maksudnya, doa seseorang dimustajabkan selagi dia tidak ma lam yaj'al, tidak tergesa-gesa. Jadi tuan-tuan, nak minta doa kepada Allah, jangan kita kalut-kalut, jangan kita tergesa-gesa, jangan kita terkeja-keja. Minta sungguh-sungguh, walaupun kita nak baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah sahaja pun, kita bacalah elok-elok dalam keadaan beradab dan dengan harapkan kepada Allah. Ya Allah, terimakanlah permintaan aku, ya Allah. Hanya engkau saja aku mengharapkan, tak ada siapa lagi, ya Allah. Terimalah permintaan aku, ya Allah. Jadi tuan-tuan, bila mana kita beribadah kepada Allah, serahkan diri kita kepada Allah 100%, tuan-tuan, mudah-mudahan insya-Allah akan menerima segala hajat kita, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 86 tahun di Hospital Besar Johor Bahru, Johor. Almarhum sebelum ini telah dimasukkan ke Wad Diraja Hospital berkenaan.

0: Eh, hi Alice.
1: Hi Kiki. Cantiknya radio yang awak tengah pegang tu. Awak dengar siaran mana tu?
0: Ha, saya tengah layan lagu kat Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Eh, Langkawi FM tu RTM kan? Yang ada 34 stesen seluruh Malaysia tu kan?
0: Ha lah.
1: Apa ya dia punya frekuensi?
0: Oh, frekuensi Langkawi FM kah? 104.8. Tapi kalau nak dengar kat handphone, lagi mudah. Muat turun je aplikasi RTM Klik. Nak dengar kat mana-mana pun boleh Alice. Jangan lupa aktifkan internet juga nah.
1: Wow, menariknya. Jom dengar sama-sama.
0: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8.
2: Ya, untukmu.

0: Best juga guna wifi percuma kat kedai kopi ni. Boleh terus bayar bil dan shopping online.
1: Awas, jangan lakukan transaksi perbankan atau urusan jual beli menggunakan wifi awam. Rangkaian terbuka mudah digodam dan maklumat peribadi anda boleh dicuri.
0: Eh, akaun bank saya hilang duit.
1: Untuk keselamatan, gunakan rangkaian peribadi atau data mudah alih bila membuat bayaran online. Pastikan juga laman web anda mempunyai tanda kunci dan bermula dengan HTTPS.
0: Langkah mudah ini mampu melindungi maklumat anda daripada penjenayah cyber. Bijak melindungi diri. Selamat transaksi anda.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM.

0: Ceria Pagi.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Pada tahun 2010, RTM telah mengeluarkan rancangan dokumentari kanak-kanak bertajuk I Got It selama 10 minit yang mengetengahkan sains dengan kerjasama 7 buah stesen di Asia Tenggara, termasuklah Filipina, Thailand, Kemboja, Laos, Vietnam dan Indonesia. Program ini turut diterbitkan bersama dua penerbit eksekutif daripada stesen TV Jerman.
1: RTM 80.